Os isóxios, os xeramenos, os antigas epidemias que idam nés, os xerxias têm por 115, e liturgias que os xerxias de longos.